0: جم را نن نه یان هاتیه ایان این تینا میاسی سکه ام تینا میاسیا نیا اونو سریا سانیا میستیا
1: جیسوس
0: نیا چاینا نیمو کیا با وو نیا میا باسا انی نیتومی انی نا هوتی